0: Mrs. Bello, láti alágbàdo, Kọmídọ́lá láti Kọ̀tún, Alájà Múrádékẹ́ láti Mushin, eh, Madam Fọlámi láti Agbélékalẹ̀, Ẹ̀jábọ̀tì. Àtàndé ẹlẹ́wù ẹkùn láti Sango, Isaac Ogúnṣọlá, ìyá àbejì, Mrs. Damilọ́lá, Mr. Funṣọ, Olúṣẹ́gun láti Abúlé Ẹ̀gbá, wàláì, ẹ ń bá ní ẹ jábọ́, ẹ mọ̀ wò ó nílẹ̀ ni ẹ̀yìn ti wà lókè. Ìdojúkọ tó ń dojúkọ lónìí kì í ṣe wípé òpin ayé ẹ ni ẹ̀wọ̀n.
1: Mo gbọ́ gbà mí láàṣìṣe Ọlọ́run
2: mẹ́rin
1: ẹ̀fà ni wọ́n fi rí nínú ìrìn àjò yá.
0: MS gbogbo agége tó fi dé atán wàhálà ìṣubú ẹ̀dá kì í ṣe ìṣubú kì í ṣe ìpín ẹ̀dá.